Om ett hjärta erbjuds mig vill jag inte svara nej, ifall hjärtat är en Lincoln cabriolet. Men jag är på sätt och vis ändå nästan trogen. Jag är trogen dig på mitt speciella sätt. Vi är bjuden ut på stan av hans höghet Aga Khan, och han väger mig mot guld i sin dublett.

Ger mig sein Herz och det hjärtat är av Nertz. Måste jag väl visa vanligt hyfs och vett inte sant. Men jag är på sätt och vis ändå nästan trogen. Jag är trogen dig på mitt speciella sätt. Om en Metro Goldwyn Scout på min byst gör en layout och han inte ger sig förrän han sett sig mätt. Ja,

skal hälsa på hos dig. För det är rent på tok vad människan är snål med att dela med sig ut av sympati. I denna värld som jagar amorösa mål medan kärlekslösa skaror drar förbi. Kom ska vi tycka om varandra, kom så får jag kärlek kyssa dig. Strunt i dig själv och tänk på andra och

Ja, det är jämnt på tok för lite ut av det som vi människor har skäl att glädjas åt. Och allt för mycket ut av sorger och förtret och för lite av ursäkta och förlåt. Kom ska vi tycka om varandra, kom så får du kärlek kyssa mig, så som du plägar med de andra när de brukar hälsa på hos

en gata ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Mens du far runt bland sandlådor på Söder. En femårs äkta infödd Stockholms

säga jämt att folk är så och så. Men aktade vad fint det är i Oslo. Det är Oslo som jag känt en 6-7 år. Man känner och man märker här i Oslo att Oslo nu är Stockholm när jag var grabb.

Det finns taskigt folk i Oslo. De tjänar pengar på vad andra gör. Men sånt skit finns ju även ute i Stockholm, i Bonn och Bryssel, London och New York.

0: ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Och snart så reser jag tillbaks till söder. Så Oslo, ta min sång. Jag älskar dig.
1: NRK PN+.

det være. Tan du, adubididabdidei, adubididabdidei, adubididab. Ta telefonen, ja, okej. Ja, hallå, vem är det? Trond, vilken Trond?

En bedrosvals etter en Paul Skogum spilt av Syvers orkester. Solstrålen, ja det en flott titel på en låt som Strøms

legendariske Flamingo-kvintetten. Den her sången är det enda jag har kvar. Vi kan ju bara spela en till från samma platta och så tänk på mig någon gång ibland.

samme tid, samme plats. Og på denne tida da, låten kom ut i 97, så var også Lasse Westman med I Vikingarna på gitar. Og han var en habil gitarrist, og her kommer han.